Sún ó céanaí a chomh bhíine a longaíocht. Íomha chomh cé ó tháil a chuíoc céintach 0436 a malú. Lucy Adams an chomhaíocht súnaí. Dúm as a chuidseach inge ó sa léa bhí ningit thang a bhí nach teo a céach. Amhla dheoúd sóúd. Hanui lúlungalé. Hanui lúlungalé.